0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Mama, Pemina ana malivro. Masala ya ina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikola mina.
3: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
2: Ani ndau mina.
4: Semirilisana ema kamu.
3: Lexa nwana wa wena lexi. Xiyelaka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa a nga na mabuku na kona masala ma ahlukelile hi mpfula swa twala.
4: N'wananga, tana leni wa swo?
2: Hi mina lweyi papa.
4: Wa swi vona. Mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka. Kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori, he? A wu va xuvi?
2: Na va xuva.
4: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swona. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma injhiniyere?
2: Na swi lava.
4: Hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
5: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa.

0: Emissor Provincial de Maputo, Minkama Enquayo, Akusui na Wene.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 18 horas a Moçambique, em Kamawa Kubahi, Jamba, Valikuejo, Lesukunene, Vahinika, Sautelo, Wamadjungula.
3: Sautelo, Wamadjungula. Nogonokoma Jungula, Sukjuana, Jungwana, Yashi Funjankulu Maputo.
4: Jipelili mwingisetu wa kujanjeka, huli mfukeni kusukela kulunkama nongolo kunhlautelu wa Madjungula. Na mwingisha mdivela siku dja 30 kamayu wa 2026, siku leji hiu melilisaka kuva kukumiwi antrumbu wa mutrevi lweifaka anyamalalile wavumune akalutiki katrivi jampanjeni mugangeni waka matutu kutani shifunjankulu Maputo. Hii umelelisa nakone le shaku Radio Musambiki na muncha apalushi anguva ya kutangela ntrongwana. Ntiju ua shiwiki ntiju sanu ni nkwa uma emisor provincial ya shtichile shikulu sha Tavuhashi. Konselyo Municipal wa Doropa Jaka Matsolo achachia vaya kitiku kutihita hikuhlonipha antumbuluku wa Musambiki. Leti itinhloko makata nhlautelu wa Madjungula lo kutanu ningenaka amfukeni na muncha mavokweni ya Vito. Ya sitoi lweyi abinjuliki ni kukombisa anongolokolo kavu kanjisi bja Afonso Magule vuingiseti bjinene. Kutani kukumiwi antrumbu wa mutrevi lweifaka anyamalalile wavumune akalutiki katrivi dra mpanjeni mugangeni wa katwani shifunjo shamatutwini shifunjo nkulu Maputo. Tani hima Djungula hima koliki amintijweni yezu ya Tavuhashi dratu jitava jidibile nshaku kakudumeliwa hii mfuvu na kujone afaka kukumeka avatrevi vabiji mungwe kuvone akotiki kupona. Madjungula lawa matisiwi hamu jangeli wa shikanekisu shakatwani Elena Shiviti lwei hikulanjela ai Djungula laka tamfambu wa kukumiwa kantrumbu wa mutreviluia.
5: Mas o pescador vanga aí gelin sumo e gusta avanistem badesa co vaca chicota co valla de pela vanu lavava vacuma vê mumu camo na iluanga cota co sandeta aya humela jaca bairro nguanyani a chamusera desa co amganuaye na asalile matin já vaca cachi botan vaca lava pela matin para vacuma vamu lava pela a usicula tolueni vanga mukumi lixa tolo vanavetela vamukuma zakwazi na depositor ma media se vatlungisela ku vaka mteka va famba na ene kuse nwana kwa le ka provincial la kagaza tenga heleketiwa la tiwa ka ka vo kagaza a tinya ke vanyima dzanzuka hikuva va jureteli hi swibotana swa switsongo vanga mukumi zwa tinya ke vanyima za dzanzuka.
4: Elena Shiviti ni enteleno wa Madjungula ya kuluza kamutrevi lweyi a kumaniki ni kombo jakuva jatrufa kakumeka kujone jidiba hikola kakudumeliwa himfuvu. Procurador-Geral Watiko Tolo ajangelintijo akukanguliwa ka uvisi jwabafambisi vamintijo ya kushiya-shiya tavujambana atikweni anga serniki. Kukanguleni kantijuluwa, Ameri kuletela adumbisi leswaku mintijo amijangelaka, mingata ya mukela kukala malanjela manene ya mintijo ya vashiya-shi lavaya atikweni hinkwatro.
6: O combate ao crime não pode ser realizado à margem da lei. A eficácia investigativa deve caminhar lado a lado com respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. A investigação criminal constitui um dos pilares essenciais do sistema de administração da justiça. É através dela que o Estado recolhe elementos probatórios, esclarece a verdade material dos factos e assegura a responsabilização criminal daqueles que atentam contra a ordem jurídica, a segurança pública e os interesses coletivos da sociedade. Num contexto nacional e internacional, marcado pela crescente sofisticação da criminalidade organizada, do terrorismo, do tráfico de drogas, do branqueamento de capitais, da corrupção, dos crimes cibernéticos e de outras formas complexas da criminalidade transnacional, torna-se imperioso dotar as instituições de justiça criminal de quadros tecnicamente preparados, ética e moralmente íntegros e comprometidos com os mais altos valores do Estado de Direito Democrático. É precisamente neste contexto que a formação inicial dos agentes de investigação criminal assume uma importância estratégica. O agente de investigação criminal moderno não pode limitar-se a atuar apenas com base na intuição ou na experiência empírica. Existe hoje um profissional dotado de conhecimentos técnicos científicos sólidos, domínio das metodologias investigativas, capacidade de análise de inteligência criminal, respeito pelos direitos humanos, domínio das tecnologias de informação e comunicação, bem como elevada capacidade de atuação operacional em ambientes complexos e desafiantes. O distintivo que um dia irão portar não representa privilégio, mas sim responsabilidade, representa sacrifício, disponibilidade permanente e compromisso absoluto com o interesse público.
4: Ailika Jihinga Lajito, já Américo Letela, procurador-geral Atiku, logo a Banjeve, a Vafambisi Vamintijo e a Vuxiaxi, lava Kutani Vangakaji, va oficio Mailani, kuva Valanja Anau, Kubekiseni, ka Vululami, Nikujula. Radio Mosambiki namuntlha apaluxi nguva ya ku tlangela ntsongwana. Ntijo u hambiwiki hi ntirhisano ni hinkwawo maemisori provincial ya xitichi lexi xa ta vuhaxi. Ku paluxiwa lokuya ka nguva ya ku tlangela ntsongwana ku ta khumba nakone ku tlangeliwa ka siku bya ntsongwana emisaveni hinkwayo na siku bya ntsongwana wa tikunkulu Afrika na mintijo mi ta ka gama hi 16 ka junyu a sungulaka mundzuku. Na swilitano, Fatima Vidadi anga mujangeli wa xiyenge xa ntsongwana a Radio Mosambiki a tlhamuxela leswaku njeni ka minkhuvu leyi ku ta hambiwa mintijo ya ta vuhaxi a handle ka switichi ku paluxiwa timfanelo ni swivilelo swa vatsongwana hambi hi ku tlhamuxela alisima bya ku swi hlonipha minkhuvu ya ku tlangela a masiku lawa mabidzi ni swin'wana leswi yelanaka ni vutomi bya yentsongwana na hinkwayo mintijo leyi mi ta katameliwa hi vatsongwana lava lumbaka switichi leswi swa ta vuhaxi. Conselho Municipal wa Doropa bya ka Matsolo a tsatsiya vaakitiko ku tihita hi ku hlonipha ntumbuluko wa Mosambiki. Tani hi mavonelo ya munisipi lowu, leyo a ta va ndlela ya ku va vatsongwana va tiva lisima bya ntumbuluko ni ku va va kota ku wu hlonipha ni ku wu hlayisa ku kota wu ta mahuli kone. Ntsatsiyo lowu wu hambiwi hi vuxangeli bya xiyenge xa ta ntumbuluko njeni ka munisipi luwa tolo hi ku famba ka ntijwa vunyiki bya madzungula a faka wu kongoma ku paluxa a nkhuvo wa ku tlangela ntsongwana wu chiwaka Liza Sofestas wu ta ka hambeliwa 31 ka mayo sonto ya mundzuku a Conselho Municipal wa Doropa bya ka Matsolo.
7: Só queríamos dizer que é uma alegria termos mais uma vez a Liza Sofestas aqui na nossa Matola. Nós queremos manter o nome da cidade da cultura e as crianças merecem crescer com esta coisa de cultura na veia delas. E nada melhor que ter a Liza Sofestas a organizar o evento para alegrar a nossa pequenada. E vamos convidar os pais para que passeiem neste dia com as crianças para aqui, para brincar com as crianças, ver as crianças felizes pulando e brincando umas com as outras.
4: Ntsatsiyo wa vuxangeli bya ta ntumbuluko wa Conselho Municipal wa Doropa bya ka Matsolo mayelana ni ku tlangeliwa ka siku bya ntsongwana lani ku ta ka hambeliwa a nkhuvo lowukulu. Ka nkhuvo lowu wa ku tlangela ntsongwana ku ta kumeka vayimbeleli lava Liza James, Hot Blaze, Hernani da Silva, Shalem na Austin kun'we na Kiki. Loko hiningena ka xiyenge xa mintlangu ya ku tiyisa mizwi madzungula ma hi byela leswaku Esmeraldo Mukashi a tlhela a simekiwa ka xitshamo xa vuxangeli bya nhlangano wa ta bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ka nhlawulamani leyi hambiweki Mgqivela wa namuntlha. Yentelelo na Stelio Manyisa.
8: Ntirho lowu endliwaka kola amuntini wa bola amugangeni wa Liberdade leswaku Mukashi yena a rhangela asociação kusukela lembe 2022 ku ta fika swoswi mandato se ri heleke kutani ku hikwala ka minawu ya ta mafumela ku sindziseka ku va ku tlhela ku hlawuliwa a vurhangeli byintshwa ndzhaku ka mune wa malembe kutani Lorenzo Matosi i wa kola asociação provincial ra bola. Tatana Matosi, swikarhato swa asociação kumbe swa bola a xifundzankulu Maputo ka masiku lama taka leswi a nga ta tshukaka tlhela swi khoma tatana Mukashi hi swihi swa kona?
9: Nalosela akuva atlela yena tinyika ankinki kuma nhlano wa ku tlhelala ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu wa wu hambeke ka malembe laya ya mune ma nga hundzi hi lawa ma mu nyikaka ankinki hi ntamu hikuva ka loko hi swi cuhuka hi tlhela hi fanelisa ni leswi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vula leswaku ntirho wu hambiwile hi vhela na mbina swi vona loko hi lava ku cuhuka hi vona ku a sedi susisan wa lingena munti ya lingena kaya kambe swo swi se li ni kaya ka ku yi kaya ka lona proper ntawu leswi swa nyika a moral se hi lano ke swi komba ku loko mejo ma tlhela a khetiwa a ta ya mahlweni ku hi engetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swi ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandato leyi nga hela hi lano ke hi vulaka hi timhaka ta ku formara a va massagist hikuva ka ka hluphikiwa ngopfu ha swi vona maklubu yo tala a ma na vona lava va nga na a wu yentelile la vuongori hi tlhelo la mitlangu ya ku tiyisa mina kambe ni a makungu ya ku loko mismo a tlhela langiwa a talwa ku va ku kumeka a stadium municipal inga a ndhawu leyi a nivel da province de Maputo municipio de Matola ku ta ve ni ndhawu yi lumbaka ku va maklubi mayama ya bela kona leswi swi ta mahela ku va hi hungula a ku peza ka timali ta ku lungara tikampu porke maklubi hinkwawo nga na wona ku tala ka wona ma na tikampu leti ti nga ni matshamela lamanene
8: handleni ka mhaka leyi ya ku mi pfuxetile a football salon ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke swi yini swin'wana mi vonaka swa ku a swi etlelile mi swi kotile ku mi tlhela mi swi pfuxa se swa pfuka se swa famba namuntlha ka siku
9: vhela futsala leyi nga li kona lisali helile ma xi tlhele hi li pfuxa sweswi siku leyi na lehi loko za swa ku sabado domingo xikola sekondari ya Damatola hi ndhawu leyi ku nga ni mpfumawulo wo karhi kambe lexi hi lavaka ku va hi tlhela hi xi pfuxa xi ve kona i ku tanihileyi tivaka ha kona ku na a late set bar 2022 ya le Dutchport leli se li pfulaka a mukhandli wa kwa swikolo poti swipfuni swi hamba a maklubi ntawu makungu makulu hi nga na wona hi tlhelo la mitlangu i ku va ka hi pfuxa a klubi xikola leswaku hi consigera ku pelu minxika da district hi ni a xikola xi representata ka district lexi liliana para a alta competição i minchumu leyi se hi lulamiseke ha tshemba ku hi ta swi kota hikuva ka minchumu ya ku a yi le handle ka nawu hi ku ni xin'wana lexi hi nga xi kota maklubi a ma hakela mali ya vadelegado ni va arbitro ma xi kusukela ka loko hi sungule ntirho lowu hi 2022 a maklubi a ma hakeli arbitro va hakeli vadelegado leswi swi nyika a lisima ni matimba ku va arbitro a tirha klubi para a ta tirha tirha vontade loko ku ni majoko ntawu hi ta ya mahlweni hi continuar hi naswo leswaku maklubi ma nga hakeli ma dispesa ya maarbitro ni madelegado
8: kani mamphetwele marito ya tatana Jose Sendela i khale ka murhangeli wa Association Provincial ra Ball yeni Sendela a siviweke hi mukaxi hi 2022 loko a tamelele a tintambu tisika ta vubeli bya bola hi ximo xa xifundzha xa Nkulu Maputo kutani ntirho lowu endliwa kola a mugangeni wa Liberdad lomu kusumekiweke muti wuntshwa wa Association Provincial de Football na kulori ni vangiseti va Maputo Gaza na Nyambane kutani hi leyi ndzava hi humaka doropeni ra Kamatsolo Esmeraldo Mukasha ata tsuka a hlawuliwa ni ku va a tlhela rhangela a Association Provincial ra Bola hikuva ku hava mun'wana munyimeli ku hlawuliwa o va yeche hi leswi hi kombaka ni ku hi tiyisa leswaku Mukasha a ta tlhela a tamela tintambu ta xikwata lexa bola ka mune wa malembe lamataka 2026 ku ya fika 2029.
4: Lebyi muyingiseti wa ku zhandzeka hi vugamu bya nhlawutelo wa madzungula wa siku bya namuntlha 30 ka mayo wa 2026, siku lebyi hi humelelisiki akuva kutani ku kumiwi antswumbu wa mutsevi loyi faka a nyamalalile wa vumuna khalutiki ka chivi bya mpangeni amugangeni wa Khatwani xifundzha xa Matutwini xifundzhankulu Maputo. Hi humelelisi nakona leswaku Radio Mosambiki namuntlha paluxi anguva ya ku tlangela ntsongwana ntizwo hambiwiki hi ntirhisano ni hinkwawu maemisori provincial ya xitichi lexi xa Tavuhashi. Ismeraldo Mukashi a tlhela a simekiwa ka xitshamu xa vuzhangeli bya nhlangano wa ta bola hi xiyimo xa xifundzhankulu Maputo. Victoria Sithoi avi mutameli wa nongoloko lowu hi ku bindzula ni ku kombisa, kasi vukhandlisi byi vi mavokweni ya Afonso Magule. Vuyingiseti byinene ka mintirho mi landzelaka kola emisor provincial de Maputo.
3: Miyingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisor provincial de Maputo.